mano pay yen ta de azabo ma me bi ti dwoma no pay yen ton ade en into what won you na wo so sevra de na me ne me ma be die e no ma me kai wase John chapter 5 Jesus go be a brand TV so go be ne so na obisa ne sadamfo e hefa na wo kro o se ah well o pe kodo ne de na e je kodo no na fa ye de o pe so de yesu je kodo ne free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kodo ne free Peter and Samuel your kind am some tre dom ne wie Bible say odane na ni we Peter no obisa ne say Petro kasain ko ba bia emu do no me nya hwe nanso wadnu mu asem me gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki wo mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo mo anya bi omo be jina tre tre Peter say na de mo hwe ono kwa wo ko ye wo anya hwe asrefo bam ma tefo bam ma tamfo sre won etretre won na su Peter dan na ni no ka tre won se owo tumi ye sa yesu no owo tumi ye